0: ہر وقت جانکاری فراہم کر سکے گا اور اس طرح متعلقہ حکام کو ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کی خاطر فوری طور پر اقدامات کرنے میں مدد بھی ملے گی۔ ادھر اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے کہا ہے کہ اس مشن سے کرۂ ارض کا مشاہدہ کرنے کی بھارت کی صلاحیت مزید مستحکم ہوگی اور متعلقہ خدمات کی فراہمی میں بہتری آ سکے گی۔ اس مشن سے اندرون ملک تیار کی گئی خلائی راکٹ کی تکنیک میں بھارت کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ انو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے سیٹلائٹ EOS-05 کے ساتھ خلائی راکٹ GSLV-F17 کو کامیابی کے ساتھ چھوڑے جانے کی ستائش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس کامیاب لانچ سے بھارت کے خلائی شعبے کی شاندار کارکردگی، اختراع اور بڑھتی ہوئی صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے اسے اسرو کی ایک گراں قدر کامیابی اور ملک کے لیے ایک فخریہ لمحہ قرار دیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے GSLV-F17 کو کامیابی کے ساتھ چھوڑے جانے کو سراہا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر موصوف نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی نظریہ ساز قیادت کے تحت بھارت کی خلائی صلاحیت نئی بلندیوں پر پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے، جس سے عالمی سطح پر ایک خلائی طاقت کے طور پر ہماری پوزیشن مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے۔ سرکار نے غیر ملکی اتیاد کو منظمت کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کا جائزہ لینے کے لیے 31 ارکان پر مشتمل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ لوک سبھا کے ممبر پارلیمنٹ سنجے جیسوال اس مشترکہ کمیٹی کی سربراہ ہوں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: کمیٹی میں لوک سبھا سے جو سرکردہ نام شامل ہیں ان میں بھرتوہری مہتاب، تیجسوی سوریا، نشی کانت دوبے، اے راجا اور سپریا سلے شامل ہیں۔ راجیہ سبھا سے ہرش وردھن شرنگلا، سنجے کمار جھا، پرفل پٹیل اور مینکا گروسوامی کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے 12 اگست کو غیر ملکی اتیاد کو منظمت کرنے سے متعلق ترمیم بل 2026 کو مزید غور و خوض کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے جانے کی منظوری دے دی تھی۔ اس بل کا مقصد غیر ملکی اتیاد کو منظمت کرنے سے متعلق قانون 2010 میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ اس بل کا مقصد غیر ملکی اتیاد کے استعمال کو زیادہ شفاف اور جواب دہ بنانا بھی ہے۔ بھارو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
1: آج بھگوان کرشن کے جنم دن کے موقع پر جنماشٹمی کا تہوار پورے ملک میں منایا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں عقیدت مند پوجا ارچنا کے لیے مندروں میں جا رہے ہیں۔ یشو مت

0: رہے ہیں. مقامی انتظامیہ اور مندر کے اہلکاروں کی جانب سے عقیدت مندوں کی بھیڑ کے بندوبست اور بلا رکاوٹ درشن کو یقینی بنانے کے لیے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں. احمد آباد سے اپرنا خلد کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس علیم.
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے جنماشٹمی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر صدر مرمو نے کہا کہ بھگوان شری کرشن کی حیات اور تعلیمات نے بھارتی ثقافت اور فلسفے کو معنویت عطا کی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھگوان شری کرشن کے روحانی پیغامات سے بے لوس خدمت کی ترغیب ملتی ہے جس نے ہمیشہ انصاف انسانیت کو رہنمائی فراہم کی. انہوں نے دعا کی کہ بھگوان شری کرشن کے عقیدت کا یہ موقع ہر کسی کی زندگی میں مثبت توانائی لے کر آئے اور سب کو قوت فراہم کرے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. نائب صدر جمہوریہ اور پنجاب یونیورسٹی کے ایکس آفیشو چانسلر سی پی رادھا کرشنن آج چنڈی گڑھ میں یونیورسٹی کا دورہ کریں گے. اپنے دورے کے دوران نائب صدر جمہوریہ ایس اے آئی ایف سی آئی ایل میں جدید انسٹرومنٹیشن مرکز کا افتتاح کریں گے. نائب صدر پنجاب یونیورسٹی تکنیکی اختراعی فورم کا بھی آغاز کریں گے جو یونیورسٹی کی تحقیق اختراع اور اسٹارٹ اپ ایکو نظام کو مستحکم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہوگا. سپریم کورٹ آج نئی دلی میں شروع ہونے والے برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کے فورم کی میزبانی کرے گی. اس فورم میں برکس کے ممبر ملکوں اور ساجیدار ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان، سپریم کورٹس کے صدور اور اعلی جوڈیشل رہنما شرکت کریں گے. مذکورہ فورم کے ذریعے انصاف کی فراہمی، بین الاقوامی تنازعات کے تصفیے، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی سے متعلق موجودہ معاملات پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم ہوگا. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت پہلے دن جوڈیشل وفود کے سربراہ کے ساتھ کئی دو طرفہ میٹنگیں کریں گے. وہ روس، چین، مصر، انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات، بیلاروس، قزاقستان، جنوبی افریقہ، ایران اور ازبیکستان کے جوڈیشل رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. دلی کے اعلی چناؤ افسر کے دفتر نے یہ جانکاری دی ہے کہ جو رائے دہندگان 30 جون سے 17 اگست تک کی مقررہ مدت کے دوران اپنے امیگریشن فارم جمع نہیں کرا سکے، وہ دعووں اور اعتراضات داخل کرنے کی مدت کے دوران اپنا نام شامل کرانے کے لیے ڈکلریشن فارم کے ساتھ فارم 6 داخل کر سکتے ہیں. یہ سہولت اس مہینے کی 30 تاریخ تک دستیاب رہے گی. کمیشن نے کہا ہے کہ رائے دہندگان حتمی ووٹر فہرست میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے فارم 6 داخل کر سکتے ہیں جو اس سال 4 نومبر کو شائع کی جائے گی. بھارت نے نیپال کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور راحت کی کارروائیوں میں مدد فراہم کرنے کے لیے امدادی سامان کے ساتھ مزید 2 طیارے بھیجے ہیں. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 21.5 ٹن امدادی سامان لے کر دونوں C-130J طیارے کاٹھمانڈو میں اترے ہیں. امدادی سامان نیپال کے سائنس و ٹیکنالوجی اور اختراع کے وزیر مہابیر پن کے سپرد کیا گیا. وزارت خارجہ نیپال میں اچانک آئے سیلاب کے پیش نظر بھارت سے تعلق رکھنے والے لاپتہ افراد کے براہ راست حیاتیاتی رشتہ داروں کے ڈی این اے پروفائلنگ کی خاطر سینٹرل فورنسک سائنس لیبارٹریز، ریاستی فورنسک سائنس لیبارٹریز اور نیشنل فورنسک سائنسز یونیورسٹی کی لیبارٹریوں میں خدمات دستیاب کرائے گی. وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت میں رہائش پذیر فرسٹ ڈگری حیاتیاتی رشتہ دار مخصوص مراکز پر اپنے حیاتیاتی نمونے جمع کرا سکتے ہیں اور ڈی این اے پروفائل تیار کرا سکتے ہیں. نیپال میں اچانک تباہ کن سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,269 ہو گئی ہے جبکہ اس سانحے کے ایک ہفتے سے زیادہ گزرنے کے بعد 5,000 سے زائد لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. نیپال پولیس کے مطابق چتون میں سب سے زیادہ تعداد میں 355 لاشیں برامد کی گئیں. وزیر اعظم بالندر شاہ نے کہا ہے کہ اس سانحے سے منسلک آب و ہوا کی تبدیلی کا معاملہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ لازمی طور پر اٹھایا جانا چاہیے. خواتین کرکٹ میں کل رات دبئی میں گروپ اے کے اپنے دوسرے مقابلے میں بھارت ہانگ کانگ کو 137 رن سے ہرا کر T20 ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا. ہانگ کانگ کو جیت کے لیے 194 رن کا نشانہ ملا تھا لیکن اس کی پوری ٹیم 16 اوورز اور 2 گیند میں محض 56 رن پر آؤٹ ہو گئی. اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے خواتین کی بھارتی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 193 رن بنائے تھے. اسمرتی مندھانا نے 64 گیندوں میں شاندار 124 رن بنا کر کئی عالمی ریکارڈ توڑ دیے. انہوں نے 14 چوکے اور 7 چھکے لگائے. مندھانا خواتین کے بین الاقوامی کرکٹ میں میتھالی راج کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے زیادہ رن بنانے والی کھلاڑی بن گئی ہیں. बैडमिंटन में आज इंडियन में भारत के बैडमिंटन के सरकर्दा खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत चाइना मास्टर सुपर

لطفا منگیشکر کی آواز میں یہ نغمہ تھا رنگولی فلم سے آکاشوانی کی اردو سروس سے آپ سن رہے ہیں پروگرام میری پسند. اگلی پیشکش شاگرد فلم کا نغمہ.

0: سابت کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کا جائزہ لینے کے لیے 31 ارکان پر مشتمل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سپریم کورٹ آج نئی دلی میں شروع ہونے والی برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کے فورم کی میزبانی کرے گا اور بھارت نے نیپال میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری راحت اور بچاؤ کوششوں میں معاونت کے لیے امدادی سامان کے ساتھ 2 اور طیارے وہاں بھیجے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش ہے پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔

0: وہ بڑے ترقی پسند خیالات کے حامل تھے اور ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے تھے. 1917 عیسوی میں ان کی وفات ہو گئی. ہندوستان کے تئیں اس عظیم شخص کی خدمات کو جسے گرینڈ اولڈ مین آف انڈیا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا.
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز. آج کا موضوع تھا دادا بھائی نوروجی. ان کے یوم پیدائش کے حوالے سے یہ پروگرام نشر کیا گیا. تحریر پروفیسر ظفر احمد نظامی کی تھی اور راوی تھے انوار احمد خان. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

سرکار نے غیر ملکی اتیات کو منضبط کرنے سے متعلق زرمینی بل 2026 کا جائزہ لینے کے لیے 31 ارکان پر مشتمل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سپریم کورٹ آج نئی دلی میں شروع ہونے والے برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کے فورم کی میزبانی کرے گی۔ بھارت نے نیپال میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری راحت اور بچاؤ کوششوں میں معاونت کے لیے امدادی سامان کے ساتھ دو اور طیارے وہاں بھیجے ہیں۔ اور خواتین کرکٹ میں دبئی میں بھارت گروپ اے کے اپنے دوسرے میچ میں ہانگ کانگ کو 137 رن سے کراری شکست دے کر ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو نے آندھرا پردیش میں سری ہری کوٹا سے خلائی راکٹ جی ایس ایل وی ایف 17 کے ذریعے کرہ ارض کے مشاہدے سے متعلق اپنا سیٹلائٹ ای او ایس 05 کامیابی کے ساتھ چھوڑا ہے۔ 27 گھنٹے کی الٹی گنتی کے بعد سیٹلائٹ ای او ایس 05 کے ساتھ خلائی راکٹ جی ایس ایل وی ایف 17 کو ستیش دھون خلائی مرکز کے دوسرے لانچ پیڈ سے رات دیر گئے 2:55 پر چھوڑا گیا۔ اسرو نے کہا ہے کہ 2367 کلو گرام وزن کے سیٹلائٹ کو اس کے چھوڑے جانے کے تقریباً 18 منٹ بعد متعلقہ مدار میں پہنچا دیا گیا۔ یو ایس 05 کرہ ارض کا مشاہدہ کرنے والا جدید طرز کا سیٹلائٹ ہے اور یہ زمین کے متوازی مدار میں پہنچایا جانے والا پہلا امیجنگ سیٹلائٹ ہے۔ یہ سیٹلائٹ کم وقت میں وسیع علاقوں کی تصویریں فراہم کر سکے گا، جس سے کرہ ارض کا مشاہدہ کرنے کی بھارت کی صلاحیت مستحکم ہوگی۔ سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کا استعمال زراعت، قدرتی وسائل کی نگرانی اور قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے میں معاونت کے لیے کیا جائے گا۔ یہ سیٹلائٹ قدرتی آفات کی صورت میں بر وقت جانکاری فراہم کر سکے گا اور اس طرح متعلقہ حکام کو ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کی خاطر فوری طور پر اقدامات کرنے میں مدد ملے گی۔ اسرو کے چیئرمین وی نارائن نے کہا ہے کہ اس مشن سے کرہ ارض کا مشاہدہ کرنے کی بھارت کی صلاحیت مزید مستحکم ہوگی اور متعلقہ خدمات کی فراہمی میں بہتری آئے گی۔ اس مشن سے اندرون ملک تیار کی گئی خلائی راکٹ کی تکنیک میں بھارت کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سیٹلائٹ ای او ایس 05 کے ساتھ خلائی راکٹ جی ایس ایل وی ایف 17 کو کامیابی کے ساتھ چھوڑے جانے کی ستائش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس کامیاب لانچ سے بھارت کے خلائی شعبے کی شاندار کارکردگی، اختراع اور بڑھتی ہوئی صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے اسے اسرو کی ایک گراں قدر کامیابی اور ملک کے لیے ایک فخریہ لمحہ قرار دیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے جنم اشٹمی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ بھگوان شری کرشن کی حیات اور تعلیمات نے بھارتی ثقافت اور فلسفے کو معنویت عطا کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھگوان شری کرشن کے روحانی پیغامات سے بے لوث خدمت کی ترغیب ملتی ہے، جس نے ہمیشہ انسانیت کو رہنمائی فراہم کی۔ انہوں نے دعا کی کہ بھگوان شری کرشن کی عقیدت کا یہ موقع ہر کسی کی زندگی میں مثبت توانائی لے کر آئے اور سب کو قوت فراہم کرے۔ سرکار نے غیر ملکی اتیات کو ضابطوں میں لانے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کا جائزہ لینے کے لیے 31 ارکان پر مشتمل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ لوک سبھا کے ممبر پارلیمنٹ سنجے جیسوال اس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے 12 اگست کو غیر ملکی اتیات کے ضابطوں میں ترمیم کے بل 2026 کو مزید غور و خوض کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کرنے کی منظوری دے دی تھی۔ اس بل کا مقصد غیر ملکی اتیات کے استعمال میں مزید شفافیت اور جواب دہی پیدا کرنا ہے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کل نئی دلی میں کواڈ شیرپاؤں کی ایک میٹنگ کی میزبانی کی۔ اس دوران بات چیت میں بحری اور ایک دوسرے کے ملکوں میں سیکیورٹی، اقتصادی خوشحالی، اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد اور ایمرجنسی میں امداد فراہم کرنے سمیت کواڈ اشتراک کے اہم شعبوں کا احاطہ کیا گیا۔ شیرپاؤں نے بھارت بر الکاہل اور وسیع تر علاقائی اور عالمی تناظر میں واقعات پر بھی نظریات کا تبادلہ کیا۔ کواڈ شیرپاؤں نے جامع اور کارروائی پر مبنی اقدامات پر توجہ دیے جانے کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ آئندہ کواڈ وزراء خارجہ کی میٹنگ میں صلاح و مشورہ جاری رکھنے کی بات بھی اجاگر کی گئی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ آج نئی دلی میں شروع ہونے والے برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کے فورم کی میزبانی کرے گی۔ اس فورم میں برکس کے ممبر ملکوں اور ساجدار

0: ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان، سپریم کورٹ کے صدور اور اعلی جوڈیشل رہنما شرکت کریں گے۔ مذکورہ فورم کے ذریعے انصاف کی فراہمی، بین الاقوامی تنازعات کے تصفیے، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی سے متعلق موجودہ معاملات پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم ہوگا۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت پہلے دن جوڈیشل وفود کے سربراہوں کے ساتھ کئی دو طرفہ میٹنگیں کریں گے۔ روس، چین، مصر، انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات، بیلاروس، قزاقستان، جنوبی افریقہ، ایران اور ازبکستان کے جوڈیشل رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ بھارت نے نیپال کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور راحت کارروائیوں میں مدد فراہم کرنے کے لیے امدادی سامان کے ساتھ مزید دو طیارے بھیجے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 21.5 ٹن امدادی سامان لے کر دونوں C-130J طیارے کاٹمانڈو میں اترے ہیں۔ امدادی سامان نیپال کے سائنس اور ٹیکنالوجی اور اختراع کے وزیر مہاویر پن کے سپرد کیا گیا۔ وزارت خارجہ نیپال میں اچانک آئے سیلاب کے پیش نظر بھارت سے تعلق رکھنے والے لاپتہ افراد کے براہ راست حیاتیاتی رشتے داروں کے ڈی این اے پروفائلنگ کی خاطر سینٹرل فورینسک سائنس لیبورٹریز، ریاستی فورینسک سائنس لیبورٹریز اور نیشنل فورینسک سائنسز یونیورسٹی کی لیبورٹریوں کی خدمات میں خدمات دستیاب کرائے گی۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت میں رہائش پذیر فرسٹ ڈگری حیاتیاتی رشتے دار مخصوص مراکز پر اپنے حیاتیاتی نمونے جمع کرا سکتے ہیں اور ڈی این اے پروفائل تیار کروا سکتے ہیں۔ نیپال میں اچانک تباہ کن سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1282 ہو گئی ہے، جبکہ قدرتی آفات کے خطرات کو کم کرنے اور اس کے بندوبست کی قومی اتھارٹی این ڈی آر آر ایم اے نے کل شام تک 5053 افراد کے اب بھی لاپتہ ہونے کی خبر دی ہے۔ نیپال پولیس کے مطابق چیتوان میں سب سے زیادہ تعداد میں 369 لاشیں برامد کی گئی ہیں، جبکہ نول پارسی ایسٹ میں 218، نول پراسی ویسٹ میں 208، نواکوٹ میں 185، رسوگا میں 140، گورکھا میں 72، دارڈنگ میں 60 اور تناہو میں 38 اموات ہوئی ہیں۔ دریا سنا کاٹمانڈو میں اسپتالوں میں علاج کے دوران 2 اموات ہوئی ہیں۔ نیپال نے لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ راحت اور بچاؤ کارروائی کے دوران 10 دن تک بھوٹے کوشی سیلاب میں پھنسے رہنے کے بعد نیپال کے تریشولی 3A ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی سرنگ سے 2 لوگ زندہ بچا لیے گئے ہیں۔ نیپالی فوج کی عوامی تعلقات کے ڈائریکٹوریٹ کے مطابق بچاؤ کارروائی اس وقت تیز کر دی گئی جب بچاؤ کارکنوں نے سرنگ کے اندر سے کچھ آوازیں سنی اور جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان سے رابطہ قائم کیا گیا۔ ایمرجنسی ٹیمیں اب تک 12,000 سے زیادہ لوگوں کو بچا چکی ہیں۔ یمن کے جنوب مغربی خطے تیز میں حکومتی فورسز اور حوثی جنگجوؤں کے درمیان شدید لڑائی میں کم از کم 85 افراد ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ لڑائی کل اس وقت شروع ہوئی جب حوثیوں نے مقبانا اور القدہ گاؤں پر ایک بڑا حملہ انجام دیا۔ حوثیوں نے ابتدائی طور پر کئی مقامات پر قبضہ کر لیا، تاہم بعد میں حکومتی فورسز نے انہیں پیچھے ڈھکیل دیا اور مقبوضہ علاقے واپس لے لیے۔ اس لڑائی میں حکومتی فورسز کے 15 اہلکار جبکہ 10 حوثی ہلاک ہو گئے ہیں۔ خواتین کرکٹ میں کل رات دبئی میں گروپ اے کے اپنے دوسرے مقابلے میں بھارت ہانگ کانگ کو 137 رن سے ہرا کر ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ ہانگ کانگ کو جیت کے لیے 194 رن کا نشانہ ملا تھا، لیکن اس کی پوری ٹیم 16 اوورز اور 2 گیندوں میں محض 56 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے خواتین کی بھارتی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 193 رن بنائے تھے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو نے آندھرا پردیش میں سری ہری کوٹا سے خلائی راکٹ جی ایس ایل وی F-17 کے ذریعے کرہ ارض کے مشاہدے سے متعلق اپنا سیٹلائٹ EOS-05 کامیابی کے ساتھ چھوڑا ہے۔ سرکار نے غیر ملکی ادیات کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کا جائزہ لینے کے لیے 31 ارکان پر مشتمل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سپریم کورٹ آج نئی دلی میں شروع ہونے والے برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کے فورم کی میزبانی کرے گی۔ بھارت نے نیپال میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری راحت اور بچاؤ کوششوں میں معاونت کے لیے امدادی سامان کے ساتھ 2 اور طیارے وہاں بھیجے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और

سامعین آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغمے پر مبنی پروگرام میری پسند. 3:30 ہم پیش کریں گے ایک موسیقی ریز فیچر جنمی کنہیا جی. جنماشٹمی کے خصوصی موقع پر سننا نہ بھولیے گا یہ فیچر جنمی کنہیا جی. 4 بجے سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 بجے ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامنے یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ مہتاب عالم سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زمین کا مشاہدہ کرنے والے EOS-05 سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ داغنے کی ستائش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بھارت کے خلائی شعبے کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ بریکس کا چیف جسٹس فورم آج سے نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے، جس میں انصاف کی فراہمی اور تنازعات کو حل کرنے سے متعلق دور حاضر کے معاملات پر بات چیت کی جائے گی۔ مرکز نیپال میں لاپتہ افراد کے قریب ترین رشتہ داروں کے لیے ڈی این اے کی شناخت کی خدمات فراہم کرے گا۔ تباہ کن سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1282 ہو گئی ہے۔ آج پورے ملک میں بھگوان کرشن کے یوم پیدائش جنم اشٹمی کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش میں کل تک شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور چائنا اوپن بیڈمنٹن میں آج شام کوارٹر فائنل میں ستوک سائی راج، رانکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ ڈنمارک کی ایک جوڑی سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سیٹلائٹ EOS-05 کے ساتھ خلائی راکٹ JSLV-F17 کو کامیابی کے ساتھ چھوڑے جانے کی ستائش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا

پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس کامیاب لانچ سے بھارت کے خلائی شعبے کی شاندار کارکردگی، اختراع اور بڑھتی ہوئی صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے. وزیراعظم نے اسے اسرو کی ایک غرا قدر کامیابی اور ملک کے لیے ایک فخری لمحہ قرار دیا. خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو نے آج صبح آندھرا پردیش میں سری ہری کوٹا سے خلائی راکٹ جی ایس ایل وی ایف 17 کے ذریعے کرہ ارض کے مشاہدے سے متعلق اپنا سیٹلائٹ یو ایس 05 کامیابی کے ساتھ چھوڑا ہے. اسرو کے چیئرمین وی نارائن نے کہا کہ اس مشن سے بھارت کی کرہ ارض کے مشاہدے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور اس سے متعلق خدمات کی فراہمی بہتر ہوگی. وزیر اعظم نریندر مودی نے اٹلی کے وزیر اعظم جورجیو میلونی کو ان کے ملک کی جنگ کے بعد کی تاریخ میں طویل ترین عرصے تک لگاتار وزیر اعظم کے عہدے پر برقرار رہنے پر مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس حسنیابی ان کی قیادت پر اٹلی کے عوام کے بھروسے اور اعتماد کی عکاس ہے. وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ ان کی دوستی بھی بھارت اٹلی خصوصی دفاعی شراکت داری کو مضبوط بنانے میں شامل رہی ہے. جناب مودی نے مزید کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے ایک خوشحال مستقبل کی تعمیر کے مقصد سے قریبی تعاون جاری رکھنے کے لیے پر امید ہیں. انہوں نے آنے والے برسوں میں بھی جورجیا میلونی کی لگاتار کامیابی کی خواہش ظاہر کی. برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کا فورم آج سے نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے. اس فورم میں برکس کے ممبر ملکوں اور ساجیدار ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان، سپریم کورٹس کے صدور اور اعلی جوڈیشل رہنما شرکت کر رہے ہیں. مذکورہ فورم کے ذریعے انصاف کی فراہمی، بین الاقوامی تنازعات کے تصفیے، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی سے متعلق موجودہ معاملات پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم ہوگا. بھارت کے چیف جسٹس سوریا کانت پہلے دن جوڈیشل وفود کے سربراہوں کے ساتھ کئی دو طرفہ میٹنگیں کریں گے. روس، چین، مصر، انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات، بلاروس، قزاقستان، جنوبی افریقہ، ایران اور ازبکستان کے جوڈیشل رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. سرکار نے غیر ملکی عطیات کو ضابطوں میں لانے سے متعلق ترمیمیل 2026 کا جائزہ لینے کے لیے 31 ارکان پر مشتمل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی ہے. لوک سبھا کے ممبر پارلیمنٹ سنجے جیسوال اس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے 12 اگست کو غیر ملکی عطیات کے ضابطوں میں ترمیم کے بل 2026 کو مزید غور و خوض کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کرنے کی منظوری دے دی تھی. اس بل کا مقصد غیر ملکی عطیات کے استعمال میں مزید شفافیت اور جواب دہی پیدا کرنا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزارت خارجہ نیپال میں اچانک سیلاب کے پیش نظر بھارت سے تعلق رکھنے والے لاپتہ افراد کے براہ راست حیاتیاتی رشتہ داروں کے ڈی این اے پروفائلنگ کی خاطر سینٹرل فورینسک سائنس لیبوریٹریز، ریاستی فورینسک سائنس لیبوریٹریز اور نیشنل فورینسک سائنسز یونیورسٹی کی لیبوریٹریوں میں خدمات دستیاب کرائے گی. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت میں رہائش پذیر فرسٹ ڈگری حیاتیاتی رشتہ دار مخصوص مراکز پر اپنے حیاتیاتی نمونے جمع کرا سکتے ہیں اور ڈی این اے پروفائل تیار کروا سکتے ہیں. نیپال میں اچانک تباہ کن سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1282 ہو گئی ہے، جبکہ قدرتی آفات کے خطرات کو کم کرنے اور اس کے بندوبست کی قومی اتھارٹی این ڈی آر آر ایم اے نے کل شام تک 5053 افراد کے اب بھی لاپتہ ہونے کی خبر دی ہے. نیپال پولیس کے مطابق چٹوان میں سب سے زیادہ تعداد میں 359 لاشیں برامد کی گئی ہیں، جبکہ نول پراسی ایسٹ میں 218، نول پراسی ویسٹ میں 208، نواکوٹ میں 185، رسوا میں 140، گورکھا میں 72، دھاجنگ میں 60 اور تلاہو میں 38 اموات ہوئی ہیں. دریاسنا کاٹمانڈو میں اسپتالوں میں علاج کے دوران 2 اموات ہوئی ہیں. نیپال نے لاشوں کی شناخت کرنے کے لیے ڈی این اے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. راحت اور بچاؤ کارروائی کے دوران 10 دن تک بھوٹے کوشی سیلاب میں پھنسے رہنے کے بعد نیپال کے تریشولی 3A ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی سرنگ سے 2 لوگ زندہ بچا لیے گئے ہیں. آج بھگوان شری کرشن کے جنم دن کے موقع پر جنم اشٹمی کا تہوار پورے ملک میں منایا جا رہا ہے. بڑی تعداد میں عقیدت مند پوجا ارچنا کے لیے مندروں میں جا رہے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے جنم اشٹمی کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھگوان شری کرشن کی حیات اور تعلیمات نے بھارتی ثقافت اور فلسفے کو معنویت عطا کی. انہوں نے ہر ایک کو بھگوان شری کرشن کے نظریات کو اپنانے اور ایک شمولیاتی اور وکست بھارت کی تعمیر

0: کے لیے مسلسل کوشش جاری رکھنے پر زور دیا. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشن نے کہا کہ بھگوان شری کرشن کی حیات اور ان کا پیغام انسانیت کو سچائی، فرض کی ادائیگی اور نیک عمل انجام دینے کی ترغیب دیتی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھگوان شری کرشن کے روحانی پیغامات سے بے لوث خدمات کی ترغیب ملتی ہے جس نے ہمیشہ انسانیت کو رہنمائی فراہم کی. انہوں نے دعا کی کہ بھگوان شری کرشن کی عقیدت کا یہ موقع ہر کسی کی زندگی میں مثبت توانائی لے کر آئے اور سب کو قوت فراہم کرے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل تک کے لیے مدھیہ پردیش میں شدید سے شدید ترین بارش کے سلسلے میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے. ہریانہ، چندی گڑھ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور ملک کے شمال مشرق کے علاقے میں بھی شدید ترین بارش ہونے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جموں کشمیر، کرناٹک، راجستھان، زیر ہمالیہ، مغربی بنگال اور انڈمان نکوبار جزائر میں کل تک گرج چمک اور بجلی کی صورتحال بدستور جاری رہیں گی. آئی ایم ڈی نے گرج چمک اور بجلی کے ساتھ آج دلی کی کچھ جگہوں پر ہلکی بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. دلی کے اعلی انتخابی افسر کے دفتر نے بتایا ہے کہ وہ رائے دہندگان جو اپنے شماریاتی فارم مقررہ مدت 30 جون سے 17 اگست 2026 کے درمیان نہیں داخل کر سکے ہیں اب اپنے فارم اس سال 31 اگست سے 30 ستمبر کے درمیان دعووں اور اعتراضات کی مدت کے درمیان مقررہ فارم کے ساتھ جمع کرا سکتے ہیں. کمیشن نے بتایا کہ رائے دہندگان قطعی چناؤ فہرست میں اپنے نام شامل کرنے کے لیے فارم 6 داخل کر سکتے ہیں. یہ چناؤ فہرست اس سال 4 نومبر کو شائع کی جائے گی. بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل اے نے بلوچستان کے زیارت اور سراب ضلعوں میں پاکستانی حفاظتی دستوں پر کیے گئے 2 حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. مقامی میڈیا کی خبروں کے مطابق دونوں حملوں میں فوجی عملے کے 25 افراد ہلاک اور بہت سے افراد زخمی ہو گئے تھے. چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن میں ستوک سائراج رانکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کم استروپ اور اے ایس راسموسین کی ڈنمارک کی جوڑی سے مقابلہ کرے گی. چین کے شہر شینزین میں سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے مقابلہ آج شام ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سہ پہر تقریباً 4:10 پر کھیلا جائے گا. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. وزیر اعظم نریندر مودی نے زمین کا مشاہدہ کرنے والے ای او ایس 05 سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ داغنے کی ستائش کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے بھارت کے خلائی شعبے کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے. بریکس کا چیف جسٹس فورم آج سے نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے جس میں انصاف کی فراہمی اور تنازعات کو حل کرنے سے متعلق دور حاضر کے معاملات پر بات چیت کی جائے گی. مرکز نیپال میں لاپتہ افراد کے قریب ترین رشتہ داروں کے لیے ڈی این اے کی شناخت کی خدمات فراہم کرے گا. تباہ کن سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1282 ہو گئی ہے. آج پورے ملک میں بھگوان کرشن کی جنم پیدائش جنم اشٹمی کا تہوار منایا جا رہا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش میں کل تک شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب اور جنم اشٹمی کی بہت بہت مبارکباد. آج کے میری پسند پروگرام کے نغمے ہم نے لیے ہیں ان فلموں سے جن میں جنم اشٹمی کا ذکر ہے یا اپنے شام صاحب کا ذکر ہے. یقیناً ہر بار میں ایسی ہستیاں پیدا ہوتی رہی ہیں جب جب دھرم پر سنکٹ آیا تو انہوں نے دھرم کی رکشا کی ہے. آج کے نغمے سماعت فرمائیے کچھ ایسے ہی نغمے ہیں جو جنم اشٹمی کے حوالے سے ہیں. پروگرام کی پہلی پیشکش بلو ماسٹر فلم کا نغمہ محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں نغمہ نگار راجندر کرشن، موسیقار کلیان جی، آنند جی.

0: نیز فنیش بوسلی کے آواز میں جے دیو کی موسیقی سجائے نغمہ فلم ہے مجھے جینے دو.
1: ندی نہ

سامنے سے میرے ساتھی آج کا فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے نویر اقبال آبادی کی نظموں پر مبنی یہ موسیقی نیز فیچر جنم کنہیا. پیشکش سلامت اللہ کی ہے.

جناب مشتری کی مقدس اور مبارک موقع پر سامعین بھی آپ سن رہے تھے نذیر اکبر آبادی کی نظموں پر مبنی یہ موسیقی نیوز فیچر جن میں کنہیا جی. گلوکار کی آوازیں تھیں شانتا سکسینا، اما گرگ، منموہن پہاڑی اور گھنشیام داس. پیشکش سلامت اللہ کی تھی، معاون تھی ششی ودیارتھی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے فلمی نغمے. آج کے ہم نے نغمے لیے ہیں، جو فلمی نغمے ہم آج آپ کو سنوا رہے ہیں وہ ہم نے لیے ہیں رشی کپور کی فلموں سے، چونکہ آج رشی کپور جی کا یوم پیدائش ہے. 4 ستمبر 1952 کو رشی کپور جی پیدا ہوئے کپور فیملی میں، اور ایک طرح سے کہا جائے تو اداکاری ورثے میں ملی. اور سب سے پہلے انہوں نے چھوٹے سے بچے کے طور پر میرا نام جوکر میں کام کیا، اور یہیں سے شہرت ان کے گھر کی لونڈی بن گئی، اور ان کو اسی فلم کے لیے نیشنل فلم ایوارڈ فار بیسٹ چائلڈ آرٹسٹ کا دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے ڈمپل کپاڈے کے ساتھ بابی اور بہت ساری فلموں میں اداکاری کی، اور ایسی فلمیں دی جو آج بھی ہمارے لیے ایک یادگار کے طور پر ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں. آج ہم نے فلم موسیقی کے پروگرام میں انہیں کی اداکاری سے سجی کچھ فلموں کے نغمے منتخب کیے ہیں آپ تمام سامعین کے لیے. پروگرام کی پہلی پیشکش کھیل کھیل میں سنیے نغمہ عائشہ بھوسلے اور کشور کمار کی آوازوں میں.

0: مقابلہ کرے گی. چین کے شہر شینزین میں سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے یہ مقابلہ آج شام ہوگا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے زمین کا مشاہدہ کرنے والے EOS-05 سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ داغنے کی ستائش کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے بھارت کے خلائی شعبے کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے. برکس کا چیف جسٹس فورم آج سے نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے, جس میں انصاف کی فراہمی اور تنازعات کو حل کرنے سے متعلق دور حاضر کے معاملات پر بات چیت کی جائے گی. مرکز نیپال میں لاپتہ افراد کے قریب ترین رشتہ داروں کے لیے ڈی این اے کی شناخت کی خدمات فراہم کرے گا. تباہ کن سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1282 ہو گئی ہے. آج پورے ملک میں بھگوان شری کرشن کے یوم پیدائش جنماشٹمی کا تہوار منایا جا رہا ہے. اور چائنا اوپن بیڈمنٹن میں آج شام کوارٹر فائنل میں ستویک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ ڈنمارک کی جوڑی سے ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر, یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامعین, شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یا ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
2: نمسکار, آکاشوانی ورلڈ سروس دن دی اے پنجابی سیوا ہے. شام دے 5 بجے نے ہوں ساڈی دوجی سبھا شروع ہوندی ہے. سبھا دی شروعات سب تو پہلا سماعت فرماؤ سرائیکی پروگرام جھوک ماہی دی.

سامن دی خدمت چنف جو سلام عرض کرتی ہے. سب تو پہلا آج دے پاون پوتر دہاڑے شری کرشن جنماشٹمی دی سارے سنن والیاں نو سامن نو بہت بہت شبھ کامناواں. لو جی چارے پاسے جڑی ہے نا رونق لگی ہوئی ہے, بچیاں دے وچ ایک الگ ہی اج اتشاہ آیا اور ساریاں نے جیڑی بھی پوجا آیا وہ رکھی ہوئی ہے, ورت رکھی ہوئی ہے اور شام دے جدو 12 بجنے نے تو ساریاں نے بڑے ہی پوجا پاو دے نال شردا دے نال اس ورت دا سماپن کرنا ہے اور شری کرشن جنماشٹمی جیڑی ہے وہ سمپورن کرنی ہے. سو پھر تو ساریا نو بہت بہت شبھ کامناواں. سو ادھر آج اس مجلس پروگرام دس دیجیے, سب تو پہلا لے کے حاضر ہوواں گے اج دی گل. اج دی گل بھی اپا کرانگے شری کرشن جنماشٹمی تے.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض، یہ آکاشوانی ہے۔ تمام سامعین کو شری کرشن جنم اشٹمی کی پرخلوص مبارکباد۔ شب کے 9:15 ہو چکے ہیں۔ ہم اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں شب کے 1 بجے تک جاری رہنے والی آج کی تیسری مجلس کی نشریات پر۔

سرخیوں میں اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے شب کے 11:30 پر. 11:45 پر آپ سنیں گے قوالیاں, فنکار ہوں گے راجہ بابو قوال اور ہم نوا. عالمی خبریں شب کے 12 بجے نشر کی جاتی ہیں.

کلاس کی موسیقی کے بزم میں آج آپ سنیں گے استاد اللہ رکھا اور فضل قریشی سے طبلے پر تین تال اور استاد اللہ رکھا سے طبلے پر مٹ تال. یہ پروگرام شب کے 12:10 پر نشر کیا جائے گا. 12:30 پر آخری شب پروگرام کے تحت چند سدہ بہار فلمی نغمے ہم پیش کریں گے. 12:50 پر خبریں نشر کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی رات کے 1 بجے ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشرات اختتام پذیر ہوں گی. سامعین, یہ تھی جھلک آج کی تیسری مجلس میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: डी वेव्स 1071 हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सामने सुनिए एक खसूसी तकरीर, मौजू है उर्दू शायरी में कृष्ण भक्ति, तहरीर डॉक्टर शहनाज अंजुम की।
1: یہ سچ ہے کہ شاعری لطیف جذبات کی ترجمان ہوتی ہے، مگر یہ بھی درست ہے کہ شاعری انسان کے ان احساسات، ادراک اور آگہی کی بھی حامل ہوتی ہے جو حالات اور واقعات کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ شاعر چونکہ فنکار ہوتا ہے، اس لیے وہ کائنات میں ہونے والے واقعات سے نتیجہ اخذ کر کے اس میں اپنے فن کی آمیزش سے ایک حسن پیدا کر دیتا ہے۔ ہماری اردو شاعری نے جب شعور کی آنکھیں کھولی تو اس نے ایک ایسا معاشرہ دیکھا جس میں تہذیب کے متعدد رنگ جھلکتے تھے، مذاہب کے کئی دھارے بہتے تھے، فکر کی مختلف جولانیاں ایک دوسرے سے ہم آہنگ تھیں۔ چنانچہ اردو شاعری نے اس معاشرے اور سماج کی بھرپور عکاسی شروع کر دی۔ رواداری، اخوت و محبت اور باہمی یگانگت، نیز انسان دوستی کے جذبات کو عام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے حب الوطنی، انسان دوستی اور محبت کی مشعل سے نفرت و نفاق اور تنگ دلی کے اندھیروں کو دور کیا۔ ہندوستان کی عظیم ہستیوں، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، کا احترام اور خلوص کے ساتھ بار بار ذکر کر کے قومی افتخار اور وقار کو بڑھاوا دیا۔ باہمی اختلاط کو بڑھانے اور ہندو مسلمانوں کے تعلقات کو خوشگوار بنانے میں ہندوؤں کی بھکتی تحریک اور مسلمانوں کی صوفیانہ تحریک نے اہم حصہ لیا ہے۔ بھکتی اور صوفیانہ تحریک کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی دونوں تحریکیں نسلی اور مذہبی اختلافات کو ختم کرنا چاہتی تھیں۔ اس لیے صوفیاء نے اسلام کے عقیدہ توحید کو ہندوؤں کے سامنے ویدت الوجود کے رنگ میں پیش کیا۔ اس نظریے میں ویدانت کی جھلک موجود تھی۔ چنانچہ ان دونوں تحریکوں نے ایک ایسا سنگم بنا دیا جہاں اسلام اور ہندویت اکٹھا نظر آتے ہیں۔ ان تحریکوں نے عوام کے فکر و خیال کے دھارے موڑ دیے۔ ہم آہنگی اور یکجہتی کی فضا تیزی سے ابھرنے لگی۔ ہمارے اردو شعرا نے ولی سے اقبال تک یا اقبال سے موجودہ دور تک اس ہم آہنگی اور یکجہتی کی فضا کو قائم رکھنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ بھکتی تحریک کے تحت جو جذبات اور احساسات ابھرے، انہوں نے اردو ادب کو مالا مال کر دیا۔ بھکتی تحریک کا ہیرو چونکہ کرشن جی کو سمجھا جاتا تھا، اس لیے اردو شاعری میں ہندو مسلم شعرا نے کرشن جی کی زندگی کی تصاویر، ان کے مشاغل، ان کے رومان، شوخیوں اور ان کے خیالات کی ندرت کو طرح طرح سے پیش کیا ہے۔ مسلم رہنماؤں کو خراج پیش کیا تو شری کرشن جی، رام اور گوتم بدھ کی تعریف بھی کی اور ان کی عقیدت کے گن بھی گائے۔ شمالی ہند کے مقابلے میں جنوبی ہندوستان اور شعر و ادب کی ترویج و ترقی میں آگے رہا۔ وہاں جیسے جیسے سیاسی شعور پختہ ہوتا گیا، شاعرانہ سطح پر بھی وسعت، ہم آہنگی اور یکجہتی کے عناصر ابھرتے نظر آتے ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ جو دکن کا حکمراں تھا اور اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر، اس نے تہذیب کی رنگا رنگی اور معاشرے کی ہمہ جہتی سے اپنی شاعری کے چمن کو سینچا۔ اس نے محمد کی تعریف کی تو ساتھ ہی کرشن کی عظمت کا بھی اعتراف کیا۔ قطب شاہ کے یہاں موہن پیارے کے لیے کئی نظمیں ملتی ہیں۔ شعر ملاحظہ ہو، اہو مائی مدن موہن پیارا، پرم سوں کھینچتا آنچل کنارا۔ صرف قلی قطب شاہ ہی نہیں بلکہ کرشن بھکتی کے جذبات اور خیالات سے اردو شاعری کا دامن بھرا ہوا ہے۔ ہر بڑے اور اہم شاعر نے کرشن، کبیر، گوتم اور رام کی عظمت کو خراج پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ اور گہرے رنگ نذیر کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ نذیر دراصل عوامی شاعر تھے۔ ہندوستان کی معاشرتی زندگی کی واضح تصاویر اور عوام کے خیالات کی ترجمانی نذیر کے کلام کی خصوصیت ہے۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور مشترکہ کلچر کے وہ شیدائی ہیں۔ مذہبی انعد اور بے تعصبی ان کی شاعری کا وصف ہے۔ انہوں نے قدیم ہندو معاشرت اور اساطیری روایات کو حسن و خوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ انہوں نے پیغمبروں اور بزرگوں سے عقیدت کا اظہار بھی کیا ہے اور ہندو سنمیات، خاص طور سے برج اور گوکل کی رومانی روایت کو بھی خلوص سے پیش کیا ہے۔ کرشن بھکتی ان کی شاعری کا خاص حصہ ہے۔ کرشن اور ان کی روایت سے متعلق نذیر نے ایک دو نظمیں نہیں کہیں بلکہ متعدد اور طویل نظمیں کہی ہیں۔ مثلاً کنہیا جی کا جنم، بالپن، بانسری بجیا، بانسری، لہو لاب کنہیا، کنہیا جی کی راس، کنہیا جی کی شادی، رسم کتھا، بیان سی کشن، نرسی اوتار اور ہر کی تعریف میں ایسی نظمیں ہیں جو ہندو معاشرت کی بھرپور ترجمانی بھی کرتی ہیں اور نذیر کی کرشن بھکتی اور عقیدت کا بھی پتہ دیتی ہیں۔ ان نظموں کے مطالعے سے علم ہوتا ہے کہ نذیر کی کرشن بھکتی سرسری یا رسمی نہیں ہے بلکہ وہ ان کی روایات اور اقدار کے شیدائی ہیں۔ کرشن سے متعلق کوئی بھی واقعہ نظم کرتے وقت वो महज शेरी फरीजा अंजाम नहीं देते बल्कि पूरे खुलूस और वारफ्तगी से काम लेकर उसमें हकीकत और वाकियत का रंग भर देते हैं। कन्हैया जी की रास नौ बंदों की नज्म है जिसमें कृष्ण की रास यानी खुशी नाच रंग का बयान बहुत पुरअसर अंदाज में पेश किया है। मौसमों की दिलकशी, मेहताबियों का छूटना, गोपियों के रंग बिरंगे लिबास, घुंघरुओं की झंकार, मृदंग की गमक, जज्बात की हलचल, गर्ज हर वाकया पूरी जुजियात के साथ मौजूद है।

0: دستیاب ہیں. وقت ہو چکا ہے پروگرام مارکیٹ منترا کا.
1: اب سنیے آج شام 6:30 بجے پرسارت مارکیٹ منترا کارکرم کا پنہ پرسارن.

ویورز، 1071 کلوہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 10:30 ہو چکے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام تامل اشراط کا۔ میزبان محمد عمران کا پیار بھرا آداب قبول کیجیے اور تمام سامعین کو شری کرشن جنم اشٹمی کی پرخلوص مبارکباد۔

تامل شاد پروگرام کی اگلی پیشکش پورنیما فلم سے یہ نغمہ سمن کلیان پور اور ساتھیوں کی آواز میں اس نغمے کی موسیقی ترتیب دی ہے. کلیان جی، آنند جی نے اور منتظر ہیں آپ سے بھی دوست. گاؤں علی گڑھ، ضلع کوربا چھتیس گڑھ سے جوت یادو، بیپن اور آیوش. اتر نگر دلی سے بدھ راج کھوڑوال، کملا رانی اور بھانو پرکاش. لال کرتی روڈ کی کینڈ سے راجیش ورما، منجو ورما اور نشانت ورما. گاندھی گرام گجرات سے پروین سونی، کاروتی سونی اور پرتھم سونی. گاؤں پنچایت بٹھینا پاٹن، ضلع درگ چھتیس گڑھ سے بلکرن ورما، انجنی اور جیوتی ورما. تھانہ روڈ بکسر سے جیوت گپتا، آشیش گپتا اور ستیش گپتا. کاٹا روڈ واشنگ مہاراشٹر سے ماسٹر وٹل سریشے، سشما سریشے اور مائرا سریشے. شاستری نگر بیٹ شہر سے کسن سبکال، آشا سبکال اور سائی وشال سبکال. آشانا اپارٹمنٹ باندرا سے محمد مجیب شیخ، زانا انیبا شیخ اور بی بی امیرا شیخ. اور ممنا ضلع حمیرپور بلڈیل کھنڈ اتر پردیش سے رامشر وشکرما، سائن وشکرما اور منجو رنجنا. گاؤں فرانسی حصار سے راجکمار ڈوڈی، پرمود کمار ڈوڈی اور پشپیندر ڈوڈی. اور اس نغمے کو سننا چاہے اجیت کاسنا، مایا دیوی اور ریتک نے آپ ہیں مراد آواز سے. گاندھی روڈ گنج ڈنڈواڑے سے محمد عظیم شیخ، محمد جاوید اور محمد سلمانی. ہنگولی مہاراشٹر سے شاجی بورکے، نندا بورکے اور اتن جمداڑے. جعفر گنج جہان آباد بہار سے انتظار انجم، آلمارا. اور موڈا ٹاؤن کرنال سے سدھیر نوتن، کرن ٹھاکر اور پدم شرما. دترنگی بھاٹا پارا سے ہیرامانی ورما، پارس منی ورما اور پشپیندر منی ورما کا ای میل ہمیں ملا. اور اسی نغمے کو سننا چاہتے دھنوری تیلیوالا سے نثار سلمانی، نوشاد سلمانی اور بیبی آلیا. راحت کیمپ امراوتی مہاراشٹر سے دلیپ رمیکر، ہرشا رمیکر اور اکشے رمیکر کا ای میل ہمیں ملا. اور رگھوناتھ پورا ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے لال گری گوسوامی اور ہیملتا. سنیے دوستوں اپنی پسند کا یہ نغمہ.

کلب، بازار روڈ، منگیتا پور سے محمد ذاکر منصوری، قمر النشا اور محمد نصیب، ضلع مئو سے مظہر علی انصاری، رضا بیگم انصاری اور محمد صادق انصاری. کشنا، اچھا یہ کہہ رہے ہیں کشنا کے گیت سنوا دیجئے. آپ ہیں ناگپور مہاراشٹر سے انل کوہلے، چھایا کوہلے اور پیانش کوہلے. قصبہ بڑارا، ضلع امبر ہریانہ سے روی کمار راہل، رنجیت کور اور جے پرکاش راہل. غلام صابر راہ، میراج جہاں اور تاج محمد انصاری. آزاد نگر لکسر ہری دوار سے ریدا چوک، پندھاپور سٹی سے پرشانت شندے، سنیتا شندے اور یشراج شندے.

اب یہ سنتے ہیں مجھے جینے دو فلم سے یہ نغمہ. راز ہے آشا بھوسلے کی اور اس نغمے کو پسند کیا ہے آپ دوستوں نے. کاجی پیر ادے پور سے جبار محمد نجیب خان اور منجو اشرف, اور اس نغمے کے لیے ای میل آیا ایودھیا نگر سے ونود کمار ڈاولے اور ونوتی ساتھ میں پرتمیش کمار, گھنٹا گھر چوک کھنڈوا سے سنجے پنچولہ.

0: نمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد سامعین ابھی آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. یہ پروگرام ابھی جاری ہے, شب کے 11 بج چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے خبروں کے بلیٹن کا.
1: یہ آکاشوانی ہے, بڑے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں تنویر. پہلے خبروں کی سرخیاں. برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کا 3 روزہ فورم آج سے نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے. اس فورم میں انصاف کی فراہمی اور موجودہ دور کے اہم مسائل سے متعلق معاملات پر غور و خوض کیا جا رہا ہے. اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا مبارکباد کے لیے شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت اور اٹلی کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں. وزارت خارجہ نے کہا کہ نیپال میں آنے والے سیلاب میں اب تک 166 بھارتی شہریوں کو بچایا گیا ہے, تاہم 275 بھارتی شہری اب بھی لاپتہ ہیں. بہار میں سیلاب کی صورتحال سنگین ہے. ریاست کے تمام بڑے دریاؤں میں پانی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے. متاثرہ علاقوں

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام سرخیوں میں.
1: یہ آکاشوانی ہے، پرستوت ہے کاریکرم سرخیوں میں. اس کے انترگت سنیے بھارت کی انترکش کشمتاؤں کے وستار پر چرچا. اس میں بھاگ لے رہے ہیں بھارتی انترکش انوسندھان سنگھن اسرو کے پورو ندیشک پرمود کالے. کاریکرم کا سنچالن کر رہے ہیں آکاشوانی سمواددتا نکھل کمار.
2: پرمود کالے جی، کاریکرم میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے.
3: دھنیواد
2: پرمود جی. بھارت نے انترکش کھیتر میں آج ایک اور بڑی سفلتا حاصل کی ہے، اور اسرو نے آج صبح شری ہری کوٹا سے جی ایس ایل وی ایف 17 راکٹ کے ذریعے پرتھوی اولوکن اپگرہ ای او ایس 05 کا سفل پرکشیپن کیا ہے، جو کہ بہت ہی خاص کھیتر میں ہماری مدد کرے گا، جیسے کہ کرشی اور آپدا پربندھن کے کھیتر میں. آج ہم اس بات کرتے ہیں تو انترکش کھیتر ہمارے لیے ایک بہت ہی مہتوپورن کھیتر بن چکا ہے، جس میں بھارت پوری طرح سے لگا ہوا ہے کہ ہم اس کو ایک بڑا آکار دیں گے، انترکش ویوستھا کو بڑی ارتھ ویوستھا تک پہنچائیں گے اور انترکش کھیتر کو لگاتار وستارت کریں گے، جس میں نجی کھیتر بھی اپنی بھاگیداری کر سکتا ہے. ان سبھی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آج کے سمے میں؟
3: بہت ہی مہتوپورن بات ہے یہ کہ آج کا جو چھوڑا گیا وہ سفل ہو گیا ہے. ابھی اپگرہ جب اس کی کچھا میں جا کے پہنچے گا تب پتا چلے گا کس طریقے سے وہ چل رہا ہے. مگر یہ لانچ وہیکل کے لیے، جی ایس ایل وی لانچ وہیکل کے لیے بہت ہی مہتوپورن کاریہ ہو گیا ہے. ابھی آگے جا کر دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اور بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اپنی انڈین ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کے لیے. اسٹیٹ میں ایک ریموٹ سینسنگ ایپلیکیشن سینٹر بنایا تھا، اسی طرح سے سبھی اسٹیٹس میں ہر ایک جگہ پر جہاں بھی سرج ہو ایسی جگہ پر اسپیس کے لیے کام کرنے والا انڈسٹری کا کلسٹر ہونا چاہیے. کیونکہ ابھی بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیس کے لیے جو بھی کچھ کام کرتے ہیں، ایسی لگ بھگ 450 سے 480 تک کی ایک اندر انڈسٹریز ہے جو اس میں بھاگ لے رہی ہے، اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں. اور یہ کرنے کے لیے ایسے کلسٹر جب بن سکے تو بہت ہی اچھا ہوگا، کیونکہ جہاں بھی کچھ اسپیس کے لیے کام ہوتا ہے تو ان کے لیے اس کا جو ٹیسٹ اینڈ ایویلویشن ہوتا ہے اس کے لیے سب پورے سڈن نہیں ہوتے ہیں. تو ایسے کلسٹر بنائے کہ جہاں کچھ گورنمنٹ کی مدد سے، انڈسٹریز کی مدد سے ایسے کھیتر بن جائے کہ جہاں کوئی بھی جا کر اپنی جو بھی کچھ سامگری بنائی ہو اس کا ٹیسٹنگ کر سکے.
2: پرمود جی، اگر بھارت کے انترکش کھیتر کو ہم تھوڑا وستار سے دیکھیں، گہرائی سے دیکھیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پچھلے ایک دشک میں یعنی کہ 10-12 سال میں انترکش کھیتر سے جڑے اسٹارٹ اپ کی سنکھیا ایک سے بڑھ کر 450 کے آس پاس تک پہنچ گئی ہے، اور لگ بھگ 9 ارب ڈالر کہہ سکتے ہیں کہ جو ارتھ ویوستھا کا آکار ہے وہ بھی اتنا پہنچ چکا ہے. تو یہ جو تکنیکی کشمتا میں بڑھوتری ہے تو ہمیں ویشوک پیمانے پر کہیں آگے لے کر کے جا رہی ہے. تو یہ سفلتا آپ بھارت کے نظریے سے کس طرح سے آتے ہیں؟
3: بہت ہی اچھی چیز ہے کہ جو اسٹارٹ اپ سے انہوں نے کام تو چالو کیا ہے، مگر ان کا جو کام ہے وہ سفل ہونے کے لیے میں نے ہمیں جیسے کہا کہ ایسے کلسٹرز بنانے چاہیے. آج ہم صرف ایک جگہ سے شری ہری کوٹا آئیلینڈ اور ستیش دھون اسپیس سینٹر سے اپگرہ چھوڑتے ہیں. دوسرا جو اپگرہ چھوڑنے کے لیے جو اسٹیشن بنا رہا ہے تامل ناڈو میں، وہ بھی ابھی تھوڑی دن کے بعد چالو ہو جائے گا. تو مجھے خیال نہیں ہے کہ

کلاس کی موسیقی کے بزم میں سامعین ابھی آپ سن رہے تھے تبلے پر بجایا ہوا تین تال اور تبلے پر بجایا ہوا مٹ تال. فنکار تھے استاد اللہ رکھا اور فضل قریشی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اس وقت ہماری نشریات ڈی ڈی ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. شب کے 12:30 ہو چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے سدا بہار فلمی نغموں کے پروگرام آخری شب کا. پیش ہیں چند سدا بہار فلمی نغمے.

آخر شب پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا فلم دل لگی سے آواز تھی سریا کی، طرز بنائی تھی اس نغمے کی ناش آدمی. میرے سامنے سنیے بابل فلم کا یہ دو گانا طلعت محمود اور شمشاد بیگم کی آوازوں میں. موسیقار ہے نوشاد.

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر اور ساتھیوں کو فلم برسات میں، بھگوان گار شیلندر ترجمائے تھی شنکر جے کشن نے. پروگرام کی اگلی پیشکش گیتا دت کی آواز میں، یہ نغمہ فلم ہے بازی. ساحل ادھیانوی کے بول کو موسیقی سے سجایا ہے اس ڈی برمن نے.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے مکیش کی آواز میں فلم انوکھے ادا سے نغمہ جس کی طرز بنائی تھی نوشاد نے، نغمہ نگار شکیل بدایوں نے۔ لیجیے سنیے لتا منگیشکر کا گایا ہوا فلم بیجو باورا سے یہ نغمہ۔ اس نغمے کو قلم بند کیا ہے شکیل بدایونی نے اور موسیقی سے سجایا نوشاد نے، اور اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا آخری شب پروگرام ختم کرنے کی دیجیے ہمیں اجازت۔

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخری شب۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں۔ شب کے 12:50 ہوا چاہتے ہیں، چند لمحوں کے بعد خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ تنویر سے خبریں سنیے۔ پہلے خبروں کی سرخیاں۔ برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کا 3 روزہ فورم نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے۔ اس فورم میں انصاف کی فراہمی اور موجودہ دور کے اہم مسائل سے متعلق معاملات پر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا مبارکباد کے لیے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور اٹلی کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ نیپال میں آنے والے سیلاب میں اب تک 166 بھارتی شہریوں کو بچایا گیا ہے، تاہم 275 بھارتی شہری اب بھی لاپتہ ہیں۔ بلوچ لیبریشن آرمی BLA نے بلوچستان کے زیارت اور سوراب ضلعوں میں پاکستانی حفاظتی فورسز پر ہوئے 2 حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ملک بھر میں جنماشٹمی کا تیوہار مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑی ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی چائنا ماسٹرز کے مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کے فورم کا 3 روزہ اجلاس نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے۔ اس فورم میں برکس رکن ممالک اور شراکت دار ملکوں کے چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے سربراہان اور سینئر عدالتی حکام شریک ہیں۔ فورم کے تحت بھارت کے چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت نے روس، چین، متحدہ عرب امارات، جنوبی افریقہ، ایران اور ازبکستان سمیت کئی ملکوں کے عدالتی وفود کے سربراہان کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگ کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں شری رام کالج آف کامرس کی 7 سالہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اس موقع پر اجتماع سے خطاب بھی کریں گے۔ دلی یونیورسٹی کا شری رام کالج آف کامرس ملک کے اعلی تعلیمی اداروں میں ایک ممتاز نام ہے اور کامرس معاشیات اور مینجمنٹ کے شعبوں میں تعلیم و تحقیق کا ایک اہم مرکز ہے۔ اس کالج کی 7 سالہ تقریبات یوم اساتذہ کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے، اس لیے یہ موقع مزید اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس دن ملک آنے والی نسلوں کی صلاحیت سازی اور معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط بنانے میں اساتذہ اور ماہرین تعلیم کے رول کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم بارت ڈے ویور نے کہا کہ بیلجیم بھارت کے ساتھ بحری تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کرے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگلے سال فروری میں سمندر اور بندرگاہوں کے شعبوں سے وابستہ بیلجیم کی ایک اعلی سطحی وفد کو بھارت